da ba ma ga ma da ni da ni ma da da ni da ba ma ga da ni da ni da ba ma da ba da ma da ba ma ba ga ba ma ba ga da ba da ga ni ni da ba ma da ba da ma da la ma ga ma ma ga ri ga ga di sa ri ga ma sa ri ga ma da da ni da ri ri da ni da ba ma ga ma da ni ma da da ri ga di da ri ga di sa ni da ma da